0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: Очаквайте
1: новините на Радио Благоевград
2: на всеки кръгъл час.
1: Очаквайте най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20, националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Втората музикална вечер на Джумая фестивала в Благоевград открие бутиковия арт-проект от Северна Македония Каролина Гочева, една от най-популярните изпълнителки там, пиян, славей, артистичния псевдоним на вокалиста на Фолтин Бранислав Николов и Дуке Бояджиев, композитор и пианист. Ето какво казаха за слушателите на Радио Благоевград Каролина и Бранко.
9: Ние сме от Македония. Каролина, пиан Славе Бранко, да, и Дуке Бояджиев, заедно со денес не придружува исто и Владимир Крстев, Благој Антаски и Мартин Јосифовски, значи некои од најдобрите македонски уметници и музичари.
10: А да и доказ, какво настроение на този фестивал? Тоа е први за нашия град.
9: Па не знаеме што да очекуваме, затоа што сме прв пат во вашиот град. Бранко бил предходно, јас сум прв пат, јас и Дуке сме прв пат.
11: Јас сум бил неколку пати.
9: Бил повеќе.
11: Пред многу години, па и во театарот, не се слюбима. Сега ми е, мислам, четврти пат, дека, како сум овде. А очекувањата беа дека ќе дадеме се од себе, како ја работевме програмата, така надежите ни се подкрева, почнувавме да уживаме премногу во материјалот и се надевавме да ни се оствари тоа што го замислувавме, дека ќе уживаме во програмата заедно со публиката.
9: Точно, имавме одлична реакција на публиката.
11: Одлична публика.
9: Искрено не знаев што од јас и нас конкретно не знаев што да очекуваме, Бранко бил тука. Ама стварно беше прекрасно и убаво време и така во лето некако се е убаво.
10: А Бранко пише текстове на песни, нали?
11: Јас пишам на песните на Фолтин. А и овде имав неколку мои песни и музика и текстови. Имав една заедничка песна со Дуке, негова музика, заеднички текстот го првата песна Пеперутка.
9: Програмата ве беше да наши заеднички со работа.
11: Главно негови песни и мои, некои заеднички и уште неколку
9: негови, да.
11: И уште неколку народни и некој шлагер така.
9: Значи направивме комбинација од нешто што е на сите нас, направивме комбинација да звучи во оваа форма како што сме сега ние. Двајца вокали, пијано и тројцата музичари.
10: А как определяте репертуара си?
11: Требаше да биде од сите нас по нешто и тоа подразбира дека ќе биде шарено.
9: Да, доста е шарено.
11: И богато.
9: Мегутоа, мислам дека ние аранжмански и стилски го приближивме со начинот на изведување, со начинот на изведба и на интерпретација наша. Така што, да. Инаку жанровски, стилски е доста шарено лик.
10: Разбрах, че сте пиали с Тоше Проевски, много известен тук певец и любим на много благоевградчани. Какво пяхте заедно?
9: Јас и Тоша соработувавме заедно и бевме заедно испотпејано на многу позната веќе Evergreen македонска песна, дует, се вика Немир, која е снимена во 2000-та година, кога јас и Тоша имавме по 20-тина години и тогаш бевме двајцата дел од иста продуцентска куќа и многу често заедно настапувавме, имавме заеднички концерти. Тоа беше првиот дует

0: кој и јас и тој го снимивме. Тогаш бевме и двајцата на почеток на нашите кариери, бевме многу млади.
1: Се продолжи ли това сътрудничество с Благоевград с този фестивал?
2: Па ние се надеваме дека ќе продолжи овој состав да работи, затоа што беше составен специјално за ова прилика, но и дружењето да продолжи со Благоевград.
0: Да, супер беше се, би сакале секако дека би сакали пак да се видиме со вашава публика во Благоевград. А исто така и овој репертуар се од како го испробавме првпат да заживе, да баш би го свирале и на друго место.
2: Затоа што имаш песни които во одреден контекст во како сами што ги свириме се едно значење имат, а вака заедно во оваа комбинација имат сосема друго значење.
1: Какво е тоа за вас?
2: Абстрактно е, ама инако. И ми се допаѓа дека е ново.
0: Инако е, да, моравме да ги адаптираме песните за да затоа што не се ова песни дуетски, меѓутоа ние ги пееме двајцата.
2: Комбинацијата,
0: да, така што самото тоа си носи еден нов лик на песната, затоа што ние двајца повеќето песни ги пееме заедно.